0: motherfucker, come on! Hei, jeg har noe til kauhau i DNA med at jeg går fra hitang. For hva tror du er meg?
1: Hau!
0: For hva må jeg ta maroto? For hva oho er jeg hinne ngaro? Yeah!